こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月22日金曜日。本日の放送は放送技術者魚館ポラとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡並びにトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、トルキエはジェノサイド勢力に対し人類を守り続ける。ドゥラン通信局長、トルコ料理習慣は豊かな文明遺産を未来へ受け継いでいる。米国、イラン戦争終結に向けた協議で慎重な進展の兆しを示す。米国、キューバ軍企業幹部の妹を拘束。スムード戦団の活動から、イスラエル拘束下での虐待を証言。平和委員会代表国連でガザに回復はないと訴え。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュース

スの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、トゥルキエはジェノサイド勢力に対し人類を守り続ける。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、トゥルキエはガザやレバノンで民間人を殺害するジェノサイド勢力に対し人類共通の価値を守り続けると述べました。イズミルで演説したエルドアン大統領は、将来に対する悲観的なシナリオが語られる中でも、アンカラは特に地域平和の推進をはじめ、あらゆる分野でトゥルキエを重要な存在へと押し上げるため努力していると強調しました。さらにエルドアン大統領は、トゥルキエは戦争と混乱に投資する勢力に対し、平和と安定を擁護し続けると述べました。ドゥラン通信局長、トルコ料理習慣は豊かな文明遺産を未来へ受け継いでいる。トゥルキエ大統領府通信局のブルハネティン・ドゥラン局長は、トルコ料理習慣の文化的な意義を強調し、この毎年恒例のイベントについて、トゥルキエが誇る豊かな食文化と文明の遺産を未来へ受け継ぐ取り組みだと述べました。ドゥラン局長は21日の木曜日、トゥルキエの SNS プラットフォーム N ソーシャルへの投稿で、今年で5回目を迎える同イベントが、一つの食卓に受け継がれる遺産をテーマに、エミネ・エルドアン大統領夫人の講演のもと開催されていると説明しました。またこのイベントでは、アナトリアに受け継がれてきた伝統料理と、トゥルキエの長い歴史の中で育まれた文化遺産が紹介されていると語りました。ドゥラン局長は、一つの民族の記憶は時に民謡の中に、特に同じ食卓を囲む人々の心の中に生き続けると述べました。さらにトルコ料理は何世紀にもわたって単なる食事ではなく、分かち合い、豊かさ、おもてなし、そして文化そのものを伝える最も美しい存在の一つであり続けてきたと強調しました。その上でドゥラン局長は、この意義深いビジョンを牽引してくださっているエミネ・エルドアン大統領夫人をはじめ、この貴重な遺産を守り続ける料理人、生産者、そして文化を未来へ伝えるすべての方々に感謝します。トルコ料理習慣の完済を心よりお祝い申し上げますと述べました。引き続きニュースをお聞きいただいています。米国、イラン戦争終結に向けた協議で慎重な進展の兆しを示す。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官はパキスタンのアシム・ムニール陸軍参謀総長が協議のためテヘラン訪問を準備する中、アメリカとイスラエルによる対イラン戦争の終結に向けた進展について慎重ながらも楽観的な見方を示しました。今回予定されている訪問は、ドナルド・トランプ米大統領が交渉は合意成立と軍事攻撃再開の分岐点となる重大な局面にあると述べた後に浮上したものです。ルビオ長官は、いくつか前向きな兆候が見られると語った一方で、交渉の行方について全面的な自信を示すことは避けました。イスラマバードの仲介によって4月8日に成立した停戦により、戦闘は一時的に停止していますが、外交努力は依然として恒久的な解決には至っていません。米国、キューバ軍企業幹部の妹を拘束。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官は企業管理グループガエサの最高経営責任者の妹アディスラス・トレス・モレラ氏が拘束されたと明らかにしました。ルビオ長官は X への投稿で、ガエサをキューバ軍が管理する金融無知株式会社だと説明し、
キューバ国民向けに送られた

数百万ドル規模の支援金が別の目的に利用されたと主張しました。一方、キューバ政府はこれらの疑惑を否定しています。ルビオ長官は、アディス・ラストレス・モレラ氏は、政権の指示のもと、キューバ国民向けの数百万ドルの支援金を横領した外差最高経営責任者の妹だと投稿しました。さらにモレラ氏は現在、アメリカ移民関税執行局の管理下にあり、同機関はモレラ氏が2023年に合法的永住権保持者としてアメリカに入国していたこと、そして現在は国外退去手続きが開始されていることを確認しました。スムード船団の活動から、イスラエル拘束下での虐待を証言。国際水域でイスラエル軍に拘束されたグローバルスムード船団の活動からは、自分たちが受けた暴力や虐待、パレスチナ人が日々直面している苦しみとは比較になれないと語りました。活動からは拘束中に受けた虐待の実態について証言しました。カナダ人活動家エハブロ・タイエフ氏は、包帯を巻いた手を見せながら、通訳支援を求めていた際に、水を渡したことでイスラエル兵によって負傷したと述べました。ロタイエフ氏によれば、その兵士はその行動を気に入らなかったとして、手に刃物を突き刺したということです。平和委員会代表、国連でガザに回復はないと訴え、ガザ委員会の代表は、停戦によって一定の成果が得られたにもかかわらず、パレスチナ地域では回復が見られないと述べました。ニコライ・ムラデノフ氏は国連安全保障理事会での演説で、地域では依然として大規模な破壊、避難、そして深刻な人道的ニーズが続いていると指摘しました。ムラデノフ氏は、武装解除に向けた枠組みと国連安保理決議2803号に関する報告書が、現在安保理で審議されていると説明しました。武器の大半は沈黙し、すべての人質が帰還したとする一方で、支援へのアクセスは40万人から200万人へと増加したことに過ぎないと述べました。その上でムラデノフ氏は、これを回復と呼ぶことはできない。なぜならそこには回復は存在しないからだと語りました。以上、ニュースをお届けしました。では、ニュースの次に音楽の時間となりました。最初はハールン・コルチャック、アシュクン・ヌリエンギのビレビレとなります。どうぞお楽しみください。

ネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの遺産をめぐる旅で、今回は中央アナトリア地方アンカラ県ポラトル近郊へと向かいます。今回ご紹介するのは2023年に世界遺産リストへ登録されたゴルディオンです。トゥルキエ共和国文化観光省及びユネスコの記録によると、ゴルディオンは鉄器時代におけるフリキア王国の政治文化の中心地として、人類の歴史に光を当てる極めて重要な考古学遺跡とされています。ゴルディオンを特別な存在にしている最大の特徴の一つは、単なる居住地ではなく広範囲に点在する巨大な墳丘墓群と一体となった文化的景観を形成している点です。遺跡には城塞丘陵、下町、外郭都市、防御壁、そして多数の墳丘墓が含まれており、広大な考古学的複合体を構成しています。その中でも特に有名なのが、学術的にはトゥムルス MM と呼ばれ、一般にはミダス王の墳墓として知られる巨大墳丘墓です。内部に残る木造墓室は保存状態の良さから考古学界でも極めて貴重な例として評価されています。ユネスコがゴルディオンを世界遺産に登録した理由は、この遺跡が顕著な普遍的価値を持つと認められたためです。特にフリギア文明に関する最も包括的な考古学資料を提供していることから、失われた文化的伝統を示す比類ない証拠として高く評価されました。建築遺構、記念碑的な建造物、埋葬文化、そして日常生活に関する出土品は、フリギア社会の政治、経済、文化構造を総合的に理解する手がかりを与えてくれます。ゴルディオンのもう一つの重要な特徴は、その地理的な戦略性にあります。東西を結ぶ

古代交易路の交差点に位置していたことから、この地は長い歴史の中で多様な文化が交流する中心地となってきました。そのため、ゴルディオンは単なる首都ではなく、文化間交流の拠点としても重要な役割を果たしていたことがわかります。この多層的な歴史構造はアナトリアの歴史的連続性と文化的豊かさを力強く物語っています。保護と管理の観点から見ても、ゴルディオンはトゥルキエの文化遺産保護における包括的なアプローチを象徴する重要な事例です。遺跡の管理計画は関連機関の協力の下で策定され、考古学調査、保存活動、観光管理が一体的に進められています。長年にわたり続けられてきた発掘調査と学際的研究は、遺跡保護と学術研究の両立を支えています。また、国内外の専門家によって開発された保全手法が、ゴルディオン本来の価値と完全性を守るために活用されています。近年ゴルディオンで特に重視されているのが、ここの建造物ではなく文化的景観として遺跡全体を捉える視点です。居住区域、墳丘墓、自然環境の相互関係を包括的に理解するこの考え方は、ユネスコの現代的な文化遺産理念とも一致しています。さらに気候変動や自然侵食、人為的影響などに対する保護戦略も、遺跡の持続可能性を維持する上で極めて重要となっています。ゴルディオンは歴史的伝承との結びつきでも注目されています。古代文献に登場するミダス王やゴルディオンの結び目の伝説は、この地を考古学的遺跡であるだけでなく、人類の文化的記憶の中でも特別な存在にしています。しかし、ゴルディオンを本当に価値あるものにしているのは、伝説そのものではなく、科学的根拠によって裏付けられた豊かな考古学的遺産です。その意味で、ゴルディオンは過去と現在を結ぶ、信頼できる強固な架け橋となっているのです。現在ゴルディオンはトゥルキエだけでなく、人類共通の遺産として保護及び紹介されています。2023年にユネスコ世界遺産へ登録されたことで、この国際的認知度はさらに高まり、学術研究、保護活動、文化観光の分野でも新たな発展が期待されています。ゴルディオンの事例は、トゥルキエが文化遺産保護に注ぐ努力と、過去を守り未来へ受け継ぐという強い責任感を象徴しています。それでは、次回もユネスコ世界遺産の新たな魅力をめぐる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

ラジオお聞きの皆様、こんにちは。カレンダーのご準備をお願いします。レジェプ・タイプ・エルドアン大統領夫人エミナ・エルドアン氏のご縁のもと開催されるトルコ料理週間が2026年5月21日から27日まで、今年で5回目を迎えます。記念すべき第5回となる今回は、一つの食卓に受け継がれる遺産をテーマに、5月21日から27日まで開催されます。この特別な1週間を通して、トルコ料理が持つ何世代にもわたる文化遺産が改めて世界へ発信されます。さあ、準備はよろしいでしょうか。香りまで伝わってくる味の旅が始まります。どうぞ最後までお付き合いください。皆様、今日はとっても美味しいストリートフードをご紹介します。その名もクンピルです。クンピルを初めて聞くという方もいるかもしれません。そんな皆さんのために、この回ではトゥルキエで親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介します。実はクンピルという言葉は、アナトリア地方の一部でジャガイモを意味する言葉でもあります。そして同時に、オーブンや炭火で焼いたジャガイモに様々な具材

をたっぷり詰めた人気屋台料理の名前でもあります。ではまず、じゃがいもとクンピルという言葉の歴史を少し見てみましょう。トルコ人がじゃがいもと出会ったのは、実はそれほど昔ではありません。じゃがいもは16世紀に南米で発見され、その後世界中へ広がりました。オスマン帝国の料理に登場したのは1850年代頃ですが、アナトリア全体に広まったのは20世紀に入ってからだと言われています。今ではじゃがいもはトルコ料理に欠かせない存在です。パンの次によく食べられるほど身近な存在になっています。ところで、トルコ語のパタティスという言葉、英語のポタトに少し似ていると思いませんか？実はこれには面白い歴史があります。スペイン人が南米のインカ文明でジャガイモを知ったとき、インカの人々はジャガイモをパパ、サツマイモをバタタと呼んでいました。その二つの言葉が混ざり合い、スペイン語でパタタという言葉が生まれたのです。つまり私たちが普段使っている言葉にも昔の文明の痕跡が残っているのですね。では、クンピルという言葉はどこから来たのでしょうか。実はバルカン半島の多くの言語でジャガイモも意味する言葉はクンピルにとても似ています。例えば、マケドニア語ではコンピル、セルビア語やボスニア語ではクロンピル、クロアチア語ではクルンピル、ハンガリー語ではクルンプリと呼ばれています。これらの言葉は文化交流を通じてトルコ語にも入ってきました。バルカン地域は現在のトルキエに近く、かつてはオスマン帝国の一部でもあったため、自然な流れだったのです。さらに興味深いことに、その語源はドイツ語にまで遡ると言われています。標準ドイツ語でジャガイモはカルトフェルですが、南ドイツではグロンビルやクルンビアといった呼び方も使われていました。これは地中の梨という意味を持っています。17世紀末頃、この言葉が移住とともにバルカン半島へ広がり、クロンピルやクルンピルへ変化したと考えられています。そして、バルカンのトルコ系住民によってクンピルとしてアナトリアへ伝わったのです。さて、ここからは料理としてのクンピルのお話です。クンピルが現在のスタイルでトルキエに登場したのは1990年代初め頃、最初はアンカラで広まりました。当時ヨーロッパではバターとチーズを入れたベイクポテトが人気でした。そこにアンカラではソーセージやロシア風ポテトサラダが加わり、さらにイスタンブールで大きく進化します。イスタンブールの店主たちは様々な前菜や具材を自由に組み合わせ、現在の豪華なクンピルを完成させたのです。それでは、出来たてのクンピルを想像してみてください。オーブンから出たばかりの大きく熱々のジャガイモ。表面はこんがり焼け、中はホクホク。真ん中を割ってバターとチーズ、塩を混ぜ込んで滑らかなマッシュ状にします。そこからお楽しみのトッピングです。ソーセージ、ピクルス、コーン、ロシア風サラダ、クスル、黒オリーブ、緑オリーブ、トマトペースト、ヨーグルトの前菜、そしてケチャップとマヨネーズ。具材があまりに豊富なので、選ぶだけでも迷ってしまいます。さて、皆さんはどんなクンピルを食べてみたいですか？トルキエの屋台料理探訪。

放送の終わりに近づくにつれ、ここで2曲をセットでお届けします。1つ目はトイガルシュクハヤトキビ、その次にコライアウジュアシュサナベンザイです。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。

ます。また www.grginle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
6: دانشر تركيا'nın ses radyosu.

あなたは一日に何グラムの食物繊維を摂っているか知っていますか？もし答えられないなら、気づかないうちに健康を危険にさらしているかもしれません。なぜ食物繊維を中心とした食生活が大切なのか、このポッドキャストを聞いて一緒に学んでいきましょう。こんにちは。今日は健康的な生活を支える最も重要な要素の一つ、食物繊維を中心とした食生活についてお話しします。あなたは一日にどれくらいの食物繊維を摂っていますか？この問いに答えられない人の多くは、実は心疾患や肥満、消化器トラブル、さらには癌に至るまで様々な健康問題の土台を無意識のうちに作ってしまっています。しかし、リンゴの皮やオートミール、野菜や果物に含まれる

る食物繊維は腸だけでなく全身の健康にとって非常に重要な存在なのです。近年の研究では食物繊維を豊富に含む食生活が健康な腸内細菌層、いわゆるマイクロバイオータの鍵だということが明らかになっています。では私たちは普段の食事でどれくらい食物繊維を摂るべきなのでしょうか。またどんな食品に食物繊維が含まれているのでしょうか。健康科学大学地域栄養学科長のエルワン・ユルマズ・アキュズ准教授がテレテニュースの取材に対してこれらの疑問に答えています。今日はその内容を皆さんにもご紹介していきます。なぜ食物繊維はそれほど重要なのでしょうか。食物繊維を含む食品が健康に良い影響を与えることは以前からよく知られています。実際にエルワン・ユルマズ・アキュズ准教授も次のように説明しています。食物繊維あるいは食物性ファイバーとは食品の中に含まれる成分で、特に植物性食品に多く存在します。水に溶けるタイプと溶けないタイプがあり、それぞれ異なる健康効果を持っているため、どちらも私たちにとって重要です。水溶性と不溶性の食物繊維。アキュズ准教授によると、水溶性食物繊維にはゼリー状になる性質があり、それが健康に様々な恩恵をもたらすといいます。胃の中で満腹感を高め、血糖値を下げ、さらにコレステロールの排出を助けます。一方、水に溶けない不溶性食物繊維は消化酵素で分解されないため、腸の動きを活発にし腸内でかさを増します。その結果、便秘の予防に役立ちます。つまりどちらの食物繊維も免疫機能を支え、様々な病気から体を守る働きがあるのです。アキュズ准教授はさらに次のように説明しています。水溶性食物繊維は体内で発酵されるため、腸内の善玉菌、つまりプロバイオティックスの増殖を助けます。私たちのマイクロバイオタ、つまり腸内環境が豊かであるほど健康状態も良くなります。また不溶性食物繊維は腸の健康、特に大腸がんの予防において非常に重要です。実際には水溶性と不溶性の食物繊維は同じ食品の中に一緒に含まれていることがほとんどです。そのため、この食品は水溶性だけと単純に言い切ることはできません。アキュズ准教授は次のような例を挙げています。例えばリンゴの果肉には水溶性食物繊維が含まれていますが、皮には不溶性食物繊維が含まれています。つまりリンゴを丸ごと食べれば両方を同時に摂ることができるのです。では1日にどれくらいの食物繊維を摂れば良いのでしょうか。必要量は年齢や性別によって異なります。アキュズ准教授は次のように説明しています。成人の場合、女性は1日平均 25g、 男性は 38g の食物繊維を摂取する必要があります。子供については2歳以降、年齢に 5g を足した量を毎日摂ることを推奨しています。植物性食品はすべて食物繊維の供給源です。ナッツ類にも多くの食物繊維が含まれています。アキュズ准教授は次の重要な点を強調しています。十分な食物繊維を摂れていないということは、植物性食品の摂取が不足しているということです。つまり動物性食品を過剰に摂っている可能性があります。その結果、心血管疾患や高コレステロール、血糖値の乱れなど様々な健康問題につながることがあります。また胃がんや大腸がんなど一部のがんのリスクも高まります。

教授は次のように締めくくりました。腸を健康に保つほどあなた自身も健康になります。がんや心血管疾患、肥満や体重増加のリスクも自然と低下していくでしょう。つまり健康的に食べ、健康的に生きるためには食物繊維を中心とした食生活が鍵になるということですね。次の食事は少し意識して選んでみるのもいいかもしれません。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。どうぞお元気で。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は蜂蜜から砂糖へ、サトウキビから結晶へ、そしてインドの熱い畑からヨーロッパの工場へと続く甘さの壮大な歴史をお届けします。それは単なる食文化の話ではありません。植民地主義、奴隷制度、産業革命、そして現代の大量消費社会へとつながる人類の歴史そのものでもあります。人類は古くから甘さを求めてきました。最初に人々を魅了したのは蜂蜜でした。自然が与え、蜜蜂の働きによって生まれる奇跡の甘みです。しかし人間はその甘さを味わうだけでは満足しませんでした。自ら生み出し、増やして管理したいと考えるようになります。その欲望が蜂蜜から砂糖へと向かう長い旅の始まりでした。現在の砂糖の起源はインドにあります。紀元前5世紀頃、インドではサトウキビから結晶状の砂糖を作る技術が生まれました。サトウキビを砕き、汁を煮詰め、濃縮して結晶化させる。こうして生まれた小さな結晶は小石のように見えました。砂糖という言葉もサンスクリット語で小石を意味するシャルカラに由来すると言われています。アラビア語のスッカル、ペルシャ語のシャカル、トルコ語のシェケル、英語のシューガーも同じ語源から生まれました。この新しい甘みは6世紀頃にペルシャを通じて中東へ広がります。イスラム世界では砂糖生産が発展し、アラブの学者たちは生成技術を改良しました。アッバース朝時代のバグダートは砂糖交易の中心地となっていきます。さらにアラブ商人たちの交易網によって、砂糖は北アフリカ、シチリア、スペインへと広がりました。そして11世紀、十字軍衛星によってヨーロッパ人は本格的に砂糖と出会います。当時の砂糖は非常に高価で、白い黄金と呼ばれるほどの贅沢品でした。王侯貴族だけが手にできる特別な存在であり、薬としても用いられていました。しかし15世紀以降、砂糖の歴史は大きく変わります。1493年、クリストファー・コロンブスがカリブ海へサトウキビを持ち込みました。温暖な気候と肥沃な土地により、カリブ海地域では大規模なサトウ栽培が始まります。ですが、その裏には深刻な問題がありました。労働力です。ここで人類史上最も暗い制度の一つ、大西洋奴隷貿易が拡大していきます。ヨーロッパから武器や商品がアフリカへ運ばれ、

あれ、アフリカから奴隷がアメリカ大陸へ送られ、そしてアメリカから砂糖がヨーロッパへ渡る、いわゆる三角貿易です。17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパの砂糖需要は急激に増加しました。特にイギリスでは紅茶文化が広がるとともに、砂糖消費も爆発的に伸びていきます。ブリストルやリワプールはこの巨大な砂糖貿易の中心地となりました。やがて19世紀、新たな転換点が訪れます。ドイツの科学者、アンドレアス・マルクラ・ラーフが、てんさいにも糖分が含まれていることを発見したのです。ナポレオン戦争による経済封鎖をきっかけに、ヨーロッパでは、てんさい、糖生産が急速に広まりました。こうして砂糖は、熱帯植民地や奴隷労働への依存を少しずつ減らしていきます。さらに産業革命によって大量生産が可能になると、砂糖は貴族だけのものではなく、誰もが手にできる商品となりました。お菓子、ケーキ、ビスケット、ジャム、飲料。現代の食品産業は砂糖なしには語れないのです。しかし、その豊かさは新たな問題も生み出しました。今日では砂糖はお菓子だけでなく、パンやソース、加工商品にも広く使われています。その結果、肥満、糖尿病、心疾患といった健康問題も深刻化しています。リスナーの皆さん、砂糖の旅路は私たちに多くのことを語りかけています。甘さへの欲求は普遍的であり、一つの食品が世界の経済や社会、そして人々の暮らしを大きく変えてきました。砂糖は植民地主義を支え、奴隷制度を深め、産業革命を加速させました。そして今もなお私たちの生活に欠かせない存在です。次に砂糖を口にするときは、その甘さだけでなく、その背後にある長い歴史にも思いを巡らせてみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。昨日の放送は、キエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および、チュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。